Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča tranais dziesmu.

0: iesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
4: 6:21 minūte.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
7: 7:23.
8: Sveicināti, šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.
9: Hello.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.

Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarz

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis 4 pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – veidos līdz 30 miljoniem eiro neiegūtos ienākumus valsts budžetā, taču sākotnējais negatīvais efekts varētu tikt pilnībā kompensēts gada laikā. Šādu viedokli paudis bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidrojis, ka visticamāk iedzīvotāji iekonomēto naudu no samazinātā PVN iztērēs citām precēm un pakalpojumiem. Tādējādi tiks palielināts kopējais patēriņš, kompensējot budžetā neiekasēto summu caur papildu patēriņā samaksāto PVN. Un jau vēstīts, ka no vakardienas daļai pārtikas pamatproduktu ir noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā, un tā būs spēkā vienu gadu līdz nākamā gada 30. Jūnijam. Partiju apvienības jaunā vienotība 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Baiba Braže, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Edmunds Jurēvicis un Inga Bērziņa. Politiskā spēka premjera amata kandidāts, kā to iepriekš vēstīja neoficiāla informācija, būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, taču viņš Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs tikai ar otro numuru. Pēc viņa teiktā jaunā vienotība esot gatava strādāt ar visām demokrātiskām un valstiski atbildīgām partijām un nesadarbosies koalīcijā ar populistiskiem un uz Krieviju orientētiem politiskajiem spēkiem. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 8 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Tā izcēlies ugunsgrēks tirgū un nodarīti postījumi ātrās palīdzības apakšstacijai, ievainojot 5 veselības aprūpes darbinieku. No tiem viens bija smagā stāvoklī. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar saīsināja vizīti Dublinā un devās atpakaļ uz Ukrainu pēc izlūkdienestu ziņojumiem par gaidāmu Krievijas triecienu. Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzesvada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā. Kā ziņo Vācijas mediji, aizdomās turētais tiek apsūdzēts kara noziegumos, sprādziena izraisīšanā un infrastruktūras iznīcināšanā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš koordinēja operāciju Baltijas jūrā. Tagad Hamburgas augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģijai ir jālemj vai pieņemt apsūdzību un kad varētu sākties tiesas prāva. Pasaules kausa izcīņā futbolā astotdaļfinālā iekļuvušas Anglijas, ASV un Beļģijas izlases. Anglija ar 2-1 pārspēja Kongo Demokrātiskās Republikas futbolistus, amerikāņi ar 2-0 bija pārāki par Bosniju un Hercegovinu, bet Beļģi pamatlaika izskaņā atspēlēja 2 vārtu deficītu un papildlaikā izrāva uzvaru ar 3-2 pār Senegālas valsts vienību. Bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Toronto Maple Leafs. Līguma termiņš ir 2 gadi un šajā laikā Bļugers saņems lielāko algu karjerā – 2,5 miljonus dolāru sezonā. Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks savukārt parakstījis divvirziena līgumu uz vienu sezonu par 850 000 dolāru ar Edmontona Oilers, tikmēr cita NHL komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani. Tas arī būs divvirzienu līgums un stāsies spēkā no aiznākamās sezonas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes, sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Es, Jānis Šukevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: 8:23.
4: Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un Radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: Pareizs laiks, 9:01.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt notiks ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā. Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis 4 pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – veidos līdz 30 miljoniem eiro neiegūtos ienākumus valsts budžetā, taču sākotnējais negatīvais efekts varētu tikt pilnībā kompensēts gada laikā. Šādu viedokli paudis bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidrojis, ka visticamāk iedzīvotāji iekonomēto naudu no samazinātā PVN iztērēs citām precēm un pakalpojumiem. Tādējādi tiks palielināts kopējais patēriņš, kompensējot budžetā neiekasēto summu caur papildu patēriņā samaksāto PVN. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīivā nogalināti vismaz 8 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar saīsināja vizīti Dublinā un devās atpakaļ uz Ukrainu pēc izlūkdienestu ziņojumiem par gaidāmu Krievijas triecienu. Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzes vada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā. Kā ziņo Vācijas mediji, aizdomās turētais tiek apsūdzēts kara noziegumos, sprādziena izraisīšanā un infrastruktūras iznīcināšanā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš koordinēja operāciju Baltijas jūrā. Tagad Hamburgas augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģijai ir jālemj vai pieņemt apsūdzību.

un kad varētu sākties tiesas prāva. Francijas dienvidos vakar plosījās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti apmēram 200 cilvēku. Cīņā ar liesmām, kas pārņēmušas 800 hektāru platību un kuru izplatīšanos veicināja sausums un stiprs vējš, mobilizēti simtiem ugunsdzēsēju, viņu darbu apgrūtina reliefs, jo kalnainajā vietā nav piekļuves ceļu un ugunsdzēšanai tika izmantoti helikopteri. Divi mazāki ugunsgrēki izcēlās arī pie Marseļas. Pasaules kausa izcīņā futbolā astoņdaļfinālā iekļuvušas Anglijas, ASV un Beļģijas izlases. Anglija ar 2-1 pārspēja Kongo Demokrātiskās Republikas futbolistus. Amerikāņi ar 2-0 bija pārāki par Bosniju un Hercegovinu, bet Beļģi pamatlaika izskaņā atspēlēja divu vārtu deficītu un papildlaikā izrāva uzvaru ar 3-2 pār Senegālas valsts vienību. Bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Toronto Maple Leafs. Līguma termiņš ir 2 gadi un šajā laikā Bļugers saņems lielāko algu karjerā – 2,5 miljonus dolāru sezonā. Latvijas uzbrucējs Eduards Trālmaks savukārt parakstījis 2-virziena līgumu uz 1 sezonu par 850 000 dolāru ar Edmontonas Oilers, tikmēr cita NHL komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani. Tas arī būs 2-virzienu līgums un stāsies spēkā no aiznākamās sezonas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Rīgā no šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas joslas un viena sabiedriskā transporta josla. Lai gan transporta līdzekļu kustība pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājējiem un riteņbraucējiem tas vēl būs slēgts, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu izbūve. Nav pabeigts arī tilta savienojums ar mobilitāti. Punkta Zemitāni, kāpnēm, liftiem un eskalatoriem. Šodien pusdienlaikā sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums tika iesniegts portālā Latvija.gov.lv, tad tajā arī būs pieejams uzaicinājums. Savukārt, ja pieteikums tika iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde ir jāsniedz nevēlāk kā 72 stundu laikā, apstiprinot vietu skolā pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti. Šorīt notiek ministru kabineta rīcības apspriede, kurā tiek uzklausīts atbildīgo iestāžu ziņojums par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 10 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur

nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. No dažādiem Kīvas rajoniem tiek ziņots par daļēji sagrautiem daudzstāvu dzīvojamajiem namiem. Krievi ar balistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Krievijas karaspēks no Brjānskas apgabala varētu sākt jaunu uzbrukumu Ukrainas Černihivas apgabalā, mēģinot virzīties uz Kīvu. Tā intervijā Radio Brīvā Eiropa izteicies Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis, piebilstot, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir uzdevis armijas ģenerālštābam izstrādāt dažādus šādas uzbrukuma operācijas variantus. Saskaņā ar viņa teikto, Krievija šādā veidā cer ieņemt jaunas teritorijas, virzīties dziļāk un novirzīt daļu Ukrainas karaspēka prom no galvenajiem kara darbības virzieniem, jo īpaši no dienvidiem. Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295, bet vēl vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku tajās ir ievainoti. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Zemestrīcēm ir sekojuši 782 pēcgrūdieni. Lai gan to biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdina, ka vēl pastāv jaunas, stipras zemestrīces risks. Izdzīvojušu cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast ir ievērojami sarukušas. Bet Francijas dienvidos plosās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti apmēram 200 cilvēku. Cīņā ar liesmām, kas pārņēmušas 800 hektāru platību un kuru izplatīšanos veicina sausums un stiprs vējš, mobilizēti simtiem ugunsdzēsēju. Viņu darbu apgrūtina reliefs, jo kalnainajā vietā nav piekļuves ceļu. Vēl 2 mazāki ugunsgrēki izcēlušies pie Marseļas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs.

0: dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas Dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

laikā sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. klasēs. Ja pieteikums tika iesniegts portālā Latvija.gov.lv, tad tajā arī būs pieejams uzaicinājums. Savukārt, ja pieteikums tika iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde par izvēlēto skolu ir jāiesniedz nevēlākā 72 stundu laikā. Apstiprinot vietu skolā, pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti. Rīgā no šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas joslas un viena sabiedriskā transporta josla, kas būtiski uzlabos satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem galvaspilsētas satiksmes mezgliem. Lai gan transporta līdzekļu kustība pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājējiem un riteņbraucējiem tas vēl būs slēgts, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu izbūve. Nav pabeigts arī tilta savienojums ar mobilitātes punkta Zemitāni kāpnēm, liftiem un eskalatoriem. Starptautiskajā dzelzceļa projektā Rail Baltica Latvijai ir jāizlemj, ko būvēt un ko nebūvēt, taču atteikties no projekta īstenošanas Latvija nedrīkst. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāta vispirms Rail Baltica projekts ir jāsastrukturē, respektīvi jābūt pilnīgai skaidrībai, ko Latvija ceļ un ko neceļ. Tāpat ministrs pieļāva, ka projektēšanā būs jāveic korekcijas un piebilda, ka šis projekts ir jāvada ārpus atsevišķām ministrijām premjera darba grupā. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kijivā nogalināti vismaz 10 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Krievi ar balistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Lai mazinātu degvielas trūkumu, Krievija sākusi importēt benzīnu no Indijas. Tā atsaucoties uz diviem nozari savotiem vēsta aģentūra Reuters. Viens no tiem norādījis, ka no Indijas uz Krieviju nosūtīti 60 tūkstoši tonnu benzīna, bet otrs stāstījis par diviem tankuģiem, kas dodas uz Krieviju, un katrā no tiem esot no 30 līdz 40 tūkstošiem tonnu degvielas. Vēl viens Reuters avots pastāstījis, ka Krievija plāno mēnesī importēt 400 tūkstošus tonnu benzīna no dažādām valstīm, tostarp no Baltkrievijas. Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295, bet vēl vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku tajās ir ievainoti. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Zemestrīcēm ir sekojuši 782 pēcgrūdieni. Lai gan to biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdina, ka vēl pastāv jaunas, stipras zemestrīces risks. Izdzīvojušu cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast ir ievērojami sarukušas. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidroti vēl 3 astotdaļu fināla dalībnieki. Pulksten 10. vakarā pēc Latvijas laika Spānijas izlase tiksies ar Austriju, divos naktī sāksies Portugāles un Horvātijas valsts vienību mačs, bet 6. rītā laukumā dosies Šveices un Alžīrijas izlases. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā drauglokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Ostenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

uz Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadība iebilst pret kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu par Krievu valodas izslēgšanu no kultūras ministrijas padotības iestāžu publiskās saziņas. Teātra direktore Dana Bjorka atklātā vēstulē norādījusi, ka ministra rīkojums ir pretrunā ar vairākiem Čehova teātra darbību regulējošiem pamata dokumentiem, tostarp ministru kabineta 2022. Gada rīkojumu par valsts līdzdalības saglabāšanu teātrī, ko parakstījis arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš un toreizējais kultūras ministrs Puntulis. Vēstulē uzsvērts, ka ar rīkojumu faktiski tiek mēģināts ieviest jaunu aizliegumu informēt auditoriju krievu valodā, taču šādu pamattiesību ierobežojumu teātra ieskatā nevar noteikt ar ministra iekšēju administratīvu pavēli. Teātris arī paudis bažas par rīkojuma neizsvērtu un pārsteidzīgu izdošanu, kas pirms šķietami liecina par priekšvēlēšanu aģitāciju un politiskiem lēmumiem, nevis par pārdomātu kapitālsabiedrības vadību. Startautiskajā dzelzceļa projektā Rail Baltica Latvijai ir jāizlemj, ko būvēt un ko nebūvēt, taču atteikties no projekta īstenošanas Latvija nedrīkst. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāt vispirms Rail Baltica projekts ir jāsastruktūrē, respektīvi jābūt pilnīgai skaidrībai, ko Latvija ceļ un ko neceļ. Tāpat ministrs pieļāva, ka projektēšanā būs jāveic korekcija, un piebilda, ka šis projekts ir jāvada ārpus atsevišķām ministrijām premjera darba grupā. Latvijas Banka šodien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Katras monētas priekšpusē jeb avers ir sēklas veidolā. Komplekta tirāža ir 2,5 tūkstoši eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no pusdienlaika un iegādes limits vienai personai. Zonai būs 2 komplekti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens riteņbraucējs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 182 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Robežsargi aizvadītajā diennaktī novērsuši 232 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 7000.

18 cilvēku. Vācijas ziemeļos Ludvigs Lustes slimnīcā šorīt izcēlies ugunsgrēks un tajā gājuši bojā divi un cietuši vairāk nekā 30 cilvēku. Vienu no viņiem nācies atdzīvināt, taču policija uzsvērusi, ka starp ievainotajiem smagi cietis neviens nav. Liesmas izcēlās slimnīcas jumta konstrukcijās un pacienti un personāls no ēkas evakuēti. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 13 un ievainoti vēl 56 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Krievi ar balistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidroti vēl 3 astotdaļ fināla dalībnieki. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika Spānijas izlase tiksies ar Austriju, divos naktī sāksies Portugāles un Horvātijas valsts vienību mačs, bet 6. Rītā laukumā dosies Šveices un Alžīrijas izlases. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem. Tā intervijā TV3 šorīt atzina dienesta vadītāja Liene Cipule. Viņa norādīja, ka dienesta darbinieki dienā dodas uz aptuveni 1000 izsaukumiem, no tiem lielākā daļa ir Rīgā un Pierīgā. Cipule uzsvēra, ka dienests ļoti strādā pie ierašanās laikiem, tomēr ir atsevišķi jautājumi, kas ietekmē reaģēšanu uz izsaukumiem. Viens no tiem ir gaidīšanas laiks pie slimnīcām, ko vajag saīsināt. Tāpat tas ir izsaukumu skaits, lai gan sabiedrības izpratne par situācijām, kad jāsauc ātrā palīdzība, ir uzlabojusies. Iespējama apdraudējuma gadījumā vēlēšanu laikā primāri tiks domāts par iecirkņu darbinieku un vēlētāju drošību un pēc tam par vēlēšanu materiālu aizsardzību. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas jau ir zināmas un apstiprinātas. Vienlaikus CVK sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Krīzes vadības centru strādā pie rīcības algoritmiem, gadījumiem, ja vēlēšanu laikā tiktu izsludināta, piemēram, gaisa trauksme vai rastos cits iespējams apdraudējums. Zviedris uzsvēra, ka CVK mērķis ir nodrošināt vēlēšanu norisi arī ārkārtas apstākļos, vienlaikus nepakļaujot riskam ne vēlētājus, ne iecirkņu darbiniekus. Partijas Latvijas attīstībai 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Juris Pūce, Iveta Ratinīka, Leons Līdums, Andris Vaivots un Edgars Jaunups. Savukārt politiskā spēka ministru prezidenta amata kandidāts būs Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps. Latvijas attīstībai plāno iesniegt sarakstu Centrālajā vēlēšanu komisijā sestdien. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadība iebilst pret kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu par krievu valodas izslēgšanu no kultūras ministrijas padotības iestāžu publiskās saziņas. Teātra direktore Dana Bjorka atklātā vēstulē norādījusi, ka ministra rīkojums ir pretrunā ar vairākiem Čehova teātra darbību regulējošiem pamata dokumentiem, tostarp valdības 22. Gada rīkojumu par valsts līdzdalību. Dalības saglabāšanu teātrī, ko parakstījis arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš un toreizējais kultūras ministrs Puntulis. Vēstulē uzsvērts, ka ar rīkojumu faktiski tiek mēģināts ieviest jaunu aizliegumu informēt auditoriju krievu valodā, taču šādu pamattiesību ierobežojumu teātra ieskatā nevar noteikt ar ministra iekšēju administratīvu pavēli. Teātris arī paudis bažas par

Rīkojuma neizsvērtu un pārsteidzīgu izdošanu, kas pirms šķietami liecina par priekšvēlēšanu aģitāciju un politiskiem lēmumiem, nevis par pārdomātu kapitālsabiedrības vadību. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņī Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovas naftas pārstrādes rūpnīcā. Ukrainas ģenerālštābs vēsta, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju trāpīts naftas sākotnējās apstrādes iekārtai. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jauda sasniedz 17 miljonus tonnu naftas gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pār Severskī Doņecu pie stanicas Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēka un tehnikas pārvadāšanai. Trāpīts arī munīcijas noliktavai Krievu okupētajā Zaporīžijas apgabala daļā un komandu punktām okupētajā Harkivas apgabala teritorijā. Bet Vācijas ziemeļos Ludvigs Lustes slimnīcā šorīt izcēlies ugunsgrēks un tajā gājuši bojā divi un cietuši vairāk nekā 30 cilvēku. Vienu no viņiem nācies atdzīvināt, taču policija uzsvērusi, ka starp ievainotajiem smagi cietis neviens nav. Liesmas izcēlās slimnīcas jumta konstrukcijās un pacienti un personāls no ēkas evakuēti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Te par karstu. Te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

Sveiki, man sauc Elmārs Stannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

0: Mega Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā no 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā. Vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! Riga Contemporary .com.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobupirste par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics.lv.
4: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

kazānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs nav apmierināts ar valsts institūciju attieksmi pret kiberdrošības jautājumiem. Šādu vērtējumu premjerministrs pauda šodien preses konferencē pēc slēgtās ministru kabineta apspriedes, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā. Viņš kritiski vērtēja gan to, kā valsts iestādes tehniski tiek galā ar kiberuzbrukumiem, gan veidu, kā par šiem pārkāpumiem tiek komunicēts. Turklāt atklājies, ka akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži kiberuzbrukumā pirmās ielaušanās pazīmes sistēmā fiksētas jau 11. jūnijā, kad konstatētas aizdomīgas aktivitātes, savukārt faktiskās kaitnieciskās darbības notikušas vien naktī no 22. uz 23. jūniju. Kulbergs arī kritizēja faktu, ka tikai piektajai daļai valsts iestāžu ir darbības nepārtrauktības plāns un trūkst arī speciālistu un pieļauj valsts iestāžu sadarbību ar baltajiem hakeriem, kas par atlīdzību varētu pārbaudīt valsts iestāžu sistēmas un norādīt uz drošības riskiem. Aicināts vērtēt valsts policijas lietu pret IT blogeri Elvis Strasdiņu, Kulbergs atzina, ka šis ir tiesības sargājošo iestāžu jautājums. Vienlaiks viņš augstu vērtē jebkādu iniciatīvu.

500 eiro, tā informē pilsētas pašvaldība, kas atzinīgi novērtējusi Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus, piešķirot 671 darbiniekam, tostarp 156 ārstiem, prēmijas ar kopējo apmēru 556 tūkstoši eiro. Krievijas armijas kombinētā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no masīvākajiem un asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas karadarbības laikā. Kīvā rīt izsludinātas sēras, starp ievainotajiem arī divi bērni. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi, pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti, un krievi ar balistiskajām raķetēm uzbrukuši arī Odesas apgabalam. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tā šodien paziņojusi Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas. Nosodījums vien neapturēs uzbrukums Kīvai, to var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Maskavu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jauda sasniedz 17 miljonus tonu gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pie Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēku un tehnikas pārvadāšanai. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plaša mēroga reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu labējo euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai popularitātes pieaugumu, tā šodien paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver arī ienākumu nodokļu samazināšanu, kas tiks kompensēta palielinot nodokļus bagātajiem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen septembrī gatavojas paziņot par ieceri ieviest Eiropas Savienības mēroga ierobežojumus bērnu piekļuvai sociālajiem tīkliem, tā vēsta Euroakti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix.lv.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH,

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

Latvijā pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs nav apmierināts ar valsts institūciju attieksmi pret kiberdrošības jautājumiem. Šādu vērtējumu premjerministrs pauda šodien preses konferencē pēc slēgtās ministru kabineta apspriedes, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā. Viņš kritiski vērtēja gan to, kā valsts iestādes tehniski tiek galā ar kiberuzbrukumiem, gan veidu, kā par šiem pārkāpumiem tiek komunicēts. Turklāt atklājies, ka akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži kiberuzbrukumā pirmās ielaušanās pazīmes sistēmā fiksētas jau 11. jūnijā, kad konstatētas aizdomīgas aktivitātes, savukārt faktiskās kaitnieciskās darbības notikušas vien naktī no 22. uz 23. jūniju. Kulbergs arī kritizēja faktu, ka tikai piektajai daļai valsts iestāžu ir darbības nepārtrauktības plāns un trūkst arī speciālistu un pieļāva valsts iestāžu sadarbību ar baltajiem hakeriem, kas par atlīdzību varētu pārbaudīt valsts iestāžu sistēmas un norādīt uz drošības riskiem. Aicināts vērtēt valsts policijas lietu pret IT blogeri Elvis Strasdiņu, Kulbergs atzina, ka šis ir tiesību sargājošo iestāžu jautājums. Vienlaiks viņš augstu vērtēja jebkādu iniciatīvu sabiedrībā, kas valstī cenšas nākt palīgā. Preses konferencē arī izskanēja, ka Latvijas valsts meži ir atguvuši 85% no hakeri iegūtās informācijas un premjers atkārtot uzsvēra, ka ne vēlēšanu sistēma, ne moduls, pie kā strādāja Latvijas valsts meži, nesot karti. Vakar Augšdaugavas novadā robežsarga aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus, tā informē robežsardze. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess, bet sešas personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu, Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās kopumā izmaksājusi vairāk nekā 500 000 eiro, tā informē pilsētas pašvaldība, kas atzinīgi novērtējusi Rēzeknes

infrastruktūras objekti un Krievi ar balistiskajām raķetēm uzbrukuši arī Odesas apgabalam. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tā šodien paziņojusi Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas. Nosodījums vien neapturēs uzbrukums Kīvai, to var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Maskavu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jauda sasniedz 17 miljonus tonu gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pie Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēku un tehnikas pārvadāšanai. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plašu mēroga reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu labējo Euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai popularitātes pieaugumu, tā šodien paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver arī ienākumu nodokļu samazināšanu, kas tiks kompensēta palielinot nodokļus bagātajiem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen septembrī gatavojas paziņot par ieceri ieviest Eiropas Savienības mēroga ierobežojumus bērnu piekļuvai sociālajiem tīkliem, tā vēsta Euroakti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Te prāta vētra, kas notiek Liepājā, paliek Liepājā.
1: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā, pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / prāta vētra Signet Banka.
3: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
1: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
0: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
1: Vairāk ģimenesrifs.lv.
2: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņu brīžiem izklīdīs, bet bieži gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus, kā arī viens 80 pieteikumus. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Šodien veselības ministrs Hosam Sabu Meri un Rīgas mērs Viesturs Klenbergs parakstīja sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes pakalpojumu izstrādi, pilotēšanu, izvērtēšanu un turpmāko ieviešanu. Jaunais pakalpojumu modelis balstīts integrētas aprūpes un vienas pieturas pieejā un paredz ciešāku sadarbību starp ārstniecības iestādēm, sociālajiem dienestiem un citiem partneriem, tādējādi nodrošinot saulaicīgāku atbalstu cilvēkiem pēc ārstēšanās stacionārā, kas uzlabotu hronisku slimību kontroli, mazinātu hospitalizāciju skaitu un sekmētu efektīvāku publisko resursu izmantošanu. Rīt ar labdarības koncertu, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas cietušas ugunsgrēkos, darbu atsāks mūziķim Mikam Galvanovskim piederošais The Sinners bārs, kas 24. Aprīlī ciet ugunsgrēkā. Par investīcijām bāra atjaunošanā pagaidām plašāk informācija netiek sniegta. Vakar glābēja palīdzība bija nepieciešama Ventspils novada Popes pagastā, kur akā bija iekritusi govs. Lai lopiņu izvilkt no akas, glābēja izmantoja celšanas stropus un traktoru tehniku un glābšanas operācija bija veiksmīga. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no asiņainākajiem uzbrukumiem visas kara darbības laikā un Kīvā rīt izsludinātas sēras. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Rēģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no šīs valsts, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskajiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņjanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Un vēl Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūs par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti. Pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami. Par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons. Trīs veidi, 100 ml. Par 99 centiem otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet bieži gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pieteikti 5332 skolēni, tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Izglītības iestādes sākušas izsūtīt uzaicinājumus uzņemšanai 10. Klasēs. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, pēc tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts pirmā gimnāzija, otrā gimnāzija un arī trešā gimnāzija. No visiem pretendentiem 560 pretendenti iesnieguši tikai vienu pieteikumu uz kādu izglītības programmu, savukārt 90% iesnieguši pieteikumus vairāk nekā vienā skolā un teju trešā daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus, kā arī viens 80 pieteikumus. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Šodien veselības ministrs Hosam Sabu Meri un Rīgas mērs Viesturs Klenbergs parakstīja sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes pakalpojumu izstrādi, pilotēšanu, izvērtēšanu un turpmāko ieviešanu. Jaunais pakalpojumu modelis balstīts integrētas aprūpes un vienas pieturas pieejā un paredz ciešāku sadarbību starp ārstniecības iestādēm, sociālajiem dienestiem un citiem partneriem, tādējādi nodrošinot saulaicīgāku atbalstu cilvēkiem pēc ārstēšanās stacionāru.

bijusi veiksmīga. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no asiņainākajiem uzbrukumiem visas kara darbības laikā un Kīvā rīt izsludinātas sēras. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Rēģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no šīs valsts, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskajiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņjanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Un vēl Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādzienu brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūs par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka to atskaņo Radio SVH Gold.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet bieži gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Ekrānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pieteikti 5332 skolēni. Tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija un seko Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija, Rīgas valsts 1., 2. un 3. ģimnāzija. No visiem pretendentiem 560 ir iesnieguši tikai vienu pieteikumu, savukārt 90% pieteikušies vairāk nekā vienā skolā. Teju trešā daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus un ir viens, kurš iesniedzis 80. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās un kopumā nodrošinot līdz 4505 skolēniem. Iekšējās drošības birojs nosūtījis kriminālu procesu kriminālvajāšanas sākšanai pret valsts policijas amatpersonu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatot pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturētajiem. Valsts policijas amatpersonai piemērots drošības līdzeklis, aizliegums ieņemt noteiktu amatu un izbraukt no valsts. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ar Tallinn Group valdes priekšsēdētāju Pēpu Jallakasu ir

vismaz 90 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bija viens no asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas karadarbības laikā un Kīvā rīt izsludināts sēras. Starp ievainotajiem arī divi bērni un šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur notarīti postījumi lielākoties tās bijušas dzīvojamās ēkas. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Reaģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no Armēnijas, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Plānotie pasākumi vēl jāapstiprina Eiropas Savienības dalībvalstīm un parlamentam. Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūst par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Lietuvas Seimā pārstāvētās politiskās partijas atbalsta priekšlikumu atcelt konstitūcijā noteikto aizliegumu izvietot kodola ieročus valsts teritorijā. Tā šodien pēc tikšanās ar partiju pārstāvjiem paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš arī norādījis, ka Lietuva praktiski ir vienīgā NATO dalībvalsts, kas pati sev noteikusi aizliegumu izvietot šādus ieročus. Diezgan nesen Somija, kur aizliegums bija noteikts likumā, nevis konstitūcijā, atcēla šādu ierobežojumu un šodien mēs atrodamies sava veida palākajā zonā NATO ietvaros, tā teicis prezidents. Aicinot normu labot un saimas priekšsēdētājs, Joss Oleks norādījis, ka 1992. Gadā konstitūcija tika pieņemta citādos ģeopolitiskajos apstākļos. Oleks uzsvēris, ka, lai gan miera laikā Lietuvā nav iecerēts izvietot kodola ieročus valstī, būtu jābūt gatavai atturēšanas scenārijiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €.

0: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
1: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
0: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
1: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet bieži gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme ir samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotāju

E-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu certifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT.LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka skolēni vidēji pretendē uz 7 skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. Klasēm saistītā Latvija Gov.LV e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasītprasmes vai rēķinprasmes. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Krievijas valdība no šodienas ir apturējusi kustību caur vairākiem dzelzceļa robežas šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežas šķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežas šķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Šāda lēmuma iemesli nav norādīti. Un vēl no šodienas sāk īstenot Eiropas Savienības un ASV pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos. Tā paredz tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
3: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draungulokam Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6.

0: gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Ādas izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.